0: Det nok en del som nå ute I skogen, enten for å sanke sopp eller plukke bær. Men det også andre ting du kan plukke med deg. Det kanskje ikke så godt å spise, men det kan hjelpe forskerne her I landet. Det gjelder altså denne høsten å samle inn bjørneskit. Jonas Kindberg, du leder I Rovdata, og hvorfor I all verden skal vi ta med oss bjørnedritten hjem så å si etter en skogtur?
1: Ja, det låter ju det hörs lite märkligt att vi ska göra på det här sättet, men det är en metodik som vi har brukat I Skandinavien ungefär 25 år att man utifrån en björneskit framförallt de som plockas på hösten nu som innehåller mycket bär så kan vi analysera de här så ser vi vilken björnindivid det kommer ifrån. Och på det sättet så kan vi beräkna hur många det är och följa populationen över tid och I olika områden då. Och inlandet så har ju björnpopulationen ökat. Så det här kan vi följa utan att vi behöver se björnarna eller någonting annat. Och det vi önskar då det är att de som är villiga och vill bidra när de är ute på jakt eller på plocka sopp eller bär att de tar med sig en liten bit av den här skiten och så lämnar man över den till Statens naturuppsyn som sen då sänder den vidare och registrerar den. Mm. Det bästa är att ta en ren plastpåse som man vränger ut och in och sen tar du en bit av skiten så att du inte tar på den. Eller kan du ta en pinne I skogen och peta in den liksom i påsen också om du gör det. Men det är viktigt att inte ta på den och man ska förvara den då i en ren påse.
0: Och så är det så att hvis folk då har varit ute I skogen och funnit björneskit så tar man den med sig hem kanske man har varit ute en tur på en söndags eftermiddag. Den kan ju inte bara ligga där I posen ska man alltså ska den stoppas I frysaren eller hur ska man ha det?
1: Ja, man ska uppbevara den antingen I kyl eller frys då om det tar lite tid här så att den inte ligger I solen och blir varm då för då förstörs DNA:t fotar sig som finns i björneskiten då så att och sen att man noterar var man har funnit den också då så att det är enkelt att lägga in den
0: och så vet I databasen. Ja, och så vet jag att på hemsidan till Rovdata, alltså rovdata.no så finns det till och med filmer om detta, hvor du har lagt ut några goda tips.
1: Ja, absolut och då får man lite tips både hur man plockar den och hur björneskit ser ut då så det är lite exempel och vi har lite bilder och lite annat sånt där. Och så finns det länkar också till rovbasen. Där kommer resultaten sen. Då kan man ju se då, och det tycker de flesta är spännande om man har lämnat in en björneskit så tar det ju ett tag innan den är analyserad beroende på var den hamnar I processen. Men senare så kan man se då vilken individ det är, om den har fungerat eller icke. Och om den där björnen som just du fann, om den är en känd individ eller att den, vad den har varit tidigare då.
2: Det sa Jonas Kindberg I Rovdata. Reporter I saken var Hege Hagaløkken. Så til Gabrielle. Dette her hjemme.

0: Det nok en del som nå ute I skogen, enten for å sanke sopp eller plukke bær. Men det også andre ting du kan plukke med deg. Det kanskje ikke så godt å spise, men det kan hjelpe forskerne her I landet. Det gjelder altså denne høsten å samle inn bjørneskit. Jonas Kindberg, du leder I Rovdata, og hvorfor I all verden skal vi ta med oss bjørnedritten hjem så å si etter en skogtur?
1: Ja, det høres lite märkligt att vi ska göra på det här sättet. Men det är en metodik som vi har brukat I Skandinavien ungefär 25 år. Att man utifrån en björneskit, framförallt de som plockas på hösten nu, som innehåller mycket bär, så kan vi analysera de här och så ser vi vilken björnindivid det kommer ifrån. Och på det sättet så kan vi beräkna hur många det är och följa populationen över tid och I olika områden då. Och I inlandet så har ju björnpopulationen ökat. Så det här kan vi följa utan att vi behöver se björnarna eller någonting annat. Och det vi önskar då det är att de som är villiga och

0: kyl eller frys då, om det tar lite tid här, så att den inte ligger i solen och blir varm då, för då förstörs DNA fotar sig som finns i björneskiten då, så att och sen att man noterar var man har funnit den också då, så att det är enkelt att lägga in den.
1: Och så vet
0: i databasen.
1: Ja, och så vet jag att på hemsidan till Rovdata, alltså rovdata.no, så finns det till och med filmer om detta, hvor du har lagt ut någon god tips.
0: Ja, absolut, och då får man lite tips både hur man plockar den och hur björneskit ser ut då. Så det är lite exempel, och vi har lite bilder och lite annat sånt där. Och så finns det länkar också till rovbasen. Där kommer resultaten sen. Då kan man ju se då, och det tycker de flesta är spännande, om man har lämnat in en björneskit, så tar det ju ett tag innan den är analyserad, beroende på var den hamnar i processen. Men senare så kan man se då vilken individ det är, om den har fungerat eller icke, och om den där björnen som just du fann, om den är en känd individ eller att den, eller vad den har varit tidigare.
2: Ja, det sa Jonas Grindberg i Rovdata. Reporter i saken var Hege Hagaløkken. Så videre til Shane Ward, som kommer her. Du hører No Promises.

0: Det nok en del som nå ute I skogen, enten for å sanke sopp eller plukke bær. Men det også andre ting du kan plukke med deg. Det kanskje ikke så godt å spise, men det kan hjelpe forskerne her I landet. Det gjelder altså denne høsten å samle inn bjørneskit. Jonas Kindberg, du leder I Rovdata, og hvorfor I all verden skal vi ta med oss bjørnedritten hjem, så å si, etter en skogtur?
1: Ja, det låter jo, det høres litt merkeligt at vi skal gjøre på det der sättet. Men det er en metodik som vi har brukat I Skandinavien ungefär 25 år. Att man utifrån en bjørneskit, framförallt de som plockas på hösten nu, som innehåller mycket bär, så kan vi analysera de här så ser vi vilken björnindivid det kommer ifrån. Och på det sättet så kan vi beräkna hur många det är och följa populationen över tid och I olika områden då. Och inlandet så har ju björnpopulationen ökat. Så det här kan vi följa utan att vi behöver se björnarna eller någonting annat. Och det vi önskar då det är att de som är villiga och vill bidra när de är ute på jakt eller på plocka sopp eller bär, att de tar med sig en liten bit av den här skiten och så lämnar man över den till Statens naturuppsyn som sen då sänder den vidare och registrerar den. Mm. Det bästa är att ta en ren plastpåse som man vränger ut och in och sen tar du en bit av skiten så att du inte tar på den. Eller kan du ta en pinne I skogen och peta in den liksom i påsen också om du gör det. Men det är viktigt att inte ta på den och man ska förvara den då i en ren påse.
0: Och så är det så att hvis folk då har varit ute I skogen och funnit björneskit så tar man den med sig hem, kanske man har varit ute en tur på en söndags eftermiddag. Den kan ju inte bara ligga där I posen, ska man alltså ska den stoppas I frysaren eller hur ska man ha det?
1: Ja, man ska uppbevara den antingen I kyl eller frys då, om det tar lite tid här så att den inte ligger I solen och blir varm då för då förstörs DNA fotar som finns i björneskiten då så att och sen att man noterar var man har funnit den också då så att det är enkelt att lägga in den
0: och så vet
1: I databasen.
0: Ja, och så vet jag att på hemsidan till Rovdata alltså rovdata.no så finns det till och med filmer om detta där de har lagt ut några goda tips.
1: Ja, absolut och då får man lite tips både hur man plockar den och hur björneskit ser ut då så det är lite exempel och vi har lite bilder och lite annat sånt där. Och så finns det länkar också till rovbasen. Där kommer resultaten sen. Då kan man ju se då, och det tycker de flesta är spännande om man har lämnat in en björneskit så tar det ju ett tag innan den är analyserad beroende på var den hamnar I processen. Men senare så kan man se då vilken individ det är, om den har fungerat eller icke. Och om den där björnen som just du fann, om den är en känd individ eller att den, vad den har varit tidigare då.

0: Den här uka går det som smurt hos Bunnpris. Du får nämligen 500 gram Tine mejerismör för bara 39 kronor. Myvela mel, därför får du 2 kilo mel från Regal till bara 19 kronor per packe. Det kan ju brukas till mycket, men potteten kan brukas till allt. Nu får du den till bara 15 kronor kilon hos Bunnpris.
1: Är du sugen på något gott att spisa? Vad om att pröva äkta indisk mat laget av äkta indere? Hos Tars i Fjellgata på Kongsvinger har vi autentisk indisk mat med färska ingredienser och traditionella uppskrifter. Du kan spisa hos oss eller ta med maten hem. Välkommen till Tars för en äkta indisk upplevelse.
2: Nu har byggmaker prismatch och upp till 30% på utvalda golv. Så där är det bara att börja lägga golv eller lägga sig ner på lite och få golvet lagt av våra anbefalda hantverkare med fix färdig. Alle trenger en makker på Pompibom bygg.

Wolfgang Petri och låta Morgen Gold hörde det. Lite som att höra gammal god stil till Wolfgang Petri det. Nå, till en dame född i Schweiz av italienska föräldrar. Men nå mer är det väl bosatt i Tyskland tror jag. Född i Schweiz alltså, flyttat till Italien som fyraåring. Född 28 oktober 1968. Rosanna Rocci. Låta Balla con mi.

Maria Bonelli ska jag spela nu. Född i Tyskland, men har italienska aner. Så det är mer sån italienska aner idag. Här låta Skandal.

Musik Robert Angel med låta Auf der Vogelweise. De Hegel ska jag spela nå, de kommer också från Tirol, men vi reiser till Dalen Sillertal i Tirol. Startade på 1998 och de gav sig i 2011. Madel Schau Mi Nit So

Osvaldsat med låta Santa Maria. Jens Bogner är nästa artist ut. Fött 6 juni 1970 i Marbach i Baden-Württemberg i Tyskland. Was macht Lena är titeln på låta.